Ndoje për zësëtu ti të Parisha, ko është tema një pritinje, dhe të mozë zham dhe shgarë asë ojtuarës, altuarin kështërim zintam, e të alizare informasam më ki në WBFM.